Stanno nos 5 sekunder med på minut til for de år de sker i de 6 momenter tam det på nos por pas på seksjon de episode kirat og nos tom over på nos por kontinua i med mig tak i nos komparti i de aki det kan da vi nå kirat og nos tom in back